0: Jedno życie, dwa domy.
1: Piątkowy wieczór, w studiu ze mną Aleksandra Piasta, witam cię serdecznie.
2: Cześć Dawidzie, witam państwa serdecznie.
1: Informacje o tym, co dzieje się na Ukrainie, za naszą wschodnią granicą. I tutaj chyba zacznijmy od informacji z Kijowa, bo to jest miasto dość mocno doświadczone, ale nie tylko, przez rosyjskie ataki. Mówimy tutaj o ostrzale, który trwa już od dłuższego czasu, właściwie nie ma chwili spokoju.
2: No tak, już od tygodnia tak naprawdę trwa ten atak, ostrzał rosyjski, prawie nie ma przerwy, Kijów, obwód kijowski, po prostu cierpią od tych dronów, od rakiet. Co bombardują, co atakują, to magazyny z jedzeniem, żywnością, energetyczną infrastrukturę. Także był zaatakowany uniwersytet. Na szczęście 160 studentów zdążyło pójść do schronu. Nikt nie ucierpiał, ale to tak na rozpoczęcie roku szkolnego Rosjanie zrobili. No i też inne rejony, Odessa, obwód Poltawski, Charków, Sumy, też tam nie ma spokoju.
1: Tak, wracając jeszcze do tego uniwersytetu, bo jak jest na Ukrainie? Bo u nas rok akademicki, on się zaczyna dopiero w październiku. Jeśli chodzi o Ukrainę, to tam już studenci na uczelni byli, tak?
2: Tak, od 1 września zawsze tak było, jak podstawówki, jak szkoła średnia, tak i uniwersytety zaczynają 1 września. Ну, хіба ж там заочна форма навчання, може, пізніше. Więc już byli po prostu studenci na zajęcia.
1: Na szczęście akurat obyło się tutaj bez ofiary, trafiło w taki moment, że nikt nie ucierpiał.
2: Po prostu zdążyli zreagować na ten alarm. Mhm.
1: No, Putin mówi, słyszałem taki cytat, że skąd takie ataki na Kijów, tak mocne, tak częste, tak nasilone, no ma taką wizję, że jak upadnie Kijów, to upadnie cała Ukraina.
2: Ну, хіба блендна візія. Ну, це найменше, як паче на українців, то мисля, що навіть, ну, то тяжко здобич Київ, бо, як віями Путін, вже за 3 дні біже Київ, вже 5-й рок. Ні, навіть під острілами, під атаками. Віям, що Рада найвища теж вже проводить свої посідзення в схроні протибомбовим. В Україні будують ще школи підземні, предшкола підземне. Для того попросту край якби ну, жиє так, як може в тих варунках, щоб пережити, перетрвати.
1: Так, Путін з однієї сторони мовить то, що мовить, а з іншої сторони його заховання могли б показувати що іншого, бо поноч зараз, як ще переміщає, то з додатковою ескортою, з забезпеченням самоходу, який є випосажений в діло таке, ну, противлотниче, против дроном, те забезпечення з його сторони теж вийшли на вищий позіом.
2: Так, слышала, що хіба у 200 осіб збільшилася лічба його security, тієї охорони особистої.
1: А то теж не без поводу, бо якщо ході о то, що доходить до нього зі сторони української, то сьогодні хоч би грозьби Володимира Зеленського, президента України, зв'язане з тим, що може ще видажити на російському небі, що можна назвати до німаль таку блокаду неба над Росією.
2: Так, повідав, що Україна попросту замикає небо над Росією, що не буде спеціально атакувати цивільну авіацію, але попросту роє дронів українських в російському небі, то є загроженням для цивілів. Для того, ну, якби рекомендував так і тим лініям літнічим, які співпрацюють з Росією і різним фірмам убезпечуючим, щоб вицофали свою діяльність на терені Росії. І як віємо, теж хіба Танзанія вже вицофала льоти і Турція.
1: А як на то зареагував Путін, то о тим повіме